0: Amarang takpa mensa di tepsi yao ke ma zhe. Jima nge mingao ti wa.
1: Amaya, chu de yi.
2: Ka jing wa zhe.
1: Ka li dong a.
3: Ja.
1: Ka jing ma zhe. Chak shi tobi ba kar yo zhe.
3: Ja.
2: Ar feng.
3: Ja langa baba da shika gyuda.
2: Kar jie son.
3: Ni jia jie ming tuan da lu mung gib jie de xia. Nga le ke xie mung du la. Ka la yi sa ro xing mung du. Tanda na lu tupso gib de xia.
2: Tupso gib kar jing ye zhe.
3: ये केस टीबी शेगमिंदु चुलोले चांगचेगा रुईसकी खबाजोगा छेसा गाले शेगमिंदु आचारन थिने इन्वेस्टमेंट टीमे मारिशुगो चांगचेगा रुईसकी नाले युबेंगुगा का चेंबुतुन सोय चांगमा दोनजे खाचिम शेव युबेसरो छिगी गाले थपसिमिंदु आचा आचारन का दाचिगा जुदा
1: बोदी मनजु नांगा थनदाला गालेस चोंसु
0: अमा Awi simne de amara ngemado se tu ma shi. Changbu shen awu miya wu chri. Ama kini tandabudu du su yongbar wa. Chung zhe skeme na panya marbe.
1: Che za ma. Awu kini ngwa shen je gyur ngu di zhe zhu wo shi. Nye zhen na changbu shi tu. Di le kan gyo, chan si ba si di lin shi.
3: Mo la. Nga po la di tong de wu shi tu. Gyo ko cha ga zhu da, nye zhu ku cha wu.
2: Rang ga wu yu be.
4: 进吧，嗯，
2: 让去就建业的建国了，可把起给的。好，让可把下油吧。让可把住年一把。可把起么西三国么就。英尼可把住年一把去。花住年一把。我可把着么着，让去就建业。让可把来着，让去么用。啊，这肯定是着。让可把来着，么用。
4: 这念点写的，许多事情嘛。
5: 他可把来着抢么用去，让着抢么用。呀。